0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Det ska du strax få vita. Nu är det nyheterna.
1: Här är en på nyheter klockan 8. Det har satt igång en stor letaktion efter en savnet man efter att en båt kantret i ett fiskevann i Sør-Aurdal kommun i Valdres i natt. Operationsledare i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterar.
2: Vi mottog en melding lite för 12:30 i natt från medlemmar av turfölje som hade observerat att en i detta följe som var i en båt, att den båten kantra och disse på land gjorde en försök på att komma i kontakt med vedkommende utan att lyckas. Vi blev varslade och igångsatte umiddelbart en räddningsaktion. Det har då genom natta varit gjort sök både från luft och på vatten och längs land efter denna savnade personen. Så långt så har det dessvärre varit resultatlöst.
1: FN registrerade i maj det högsta antal drepte och sårade civile i en enkel månad i Ukraina sedan april 2022. Över 270 civile blev drept och över 1760 blev sårade sist månad, ifølge rapport från FNs högkommissär för flyktingar. Amerikanska styrkor har i samarbete med Venezuela likviderat ledaren för den beryktade gängen Tren de Aragua. Det upplyser USA:s president Donald Trump. Angrepet skedde i en felles aktion tidigare denna uken.
3: Det var Tren de Araguas beryktade leder Hector Guerrero, känd som Nino Guerrero, som blev drept i det amerikanska militärangreppet. Aktionen blev genomförd mot en läger i Venezuela och är nu officiellt bekräftat av myndigheterna i bägge land. President Donald Trump kallar gängen en av världens mest blodtörstiga terrororganisationer. På sociala medier säger han aktionen är en gengällelse för amerikanska offre. Guerrero var efterlyst av USA:s justitiedepartement för att ha beordrat och ledet terror och våld på amerikansk jord. Den amerikanska militärkommandon SOUTHCOM och försvarsminister Pete Hegseth tackar Venezuelas säkerhetsstyrkor för ett gott samarbete och varslar att de vill fortsätta jakten på det de kallar narkoterrorister i Sydamerika.
1: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg från Drammen uppträdde i natt under öppningsceremonin till VM-kampen mellan USA och Paraguay i Los Angeles samman med Katy Perry. De två sang låten hennes Wanderer. USA slog för övrigt Paraguay och endte med 4-1-seger. USAs fjärde mål blev skåret helt på tampen av övertiden. Nästa kamp är klockan 21 i kväll när Qatar möter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Mens sosiale medier flommer over av debatt om Pride, er det få reaksjoner i Nordkapp. I juni måned er det regnbueflagg på flere flaggstenger i Honningsvåg, blant annet hos Nordkapp videregående skole og på Rådhusplassen. Ordfører

0: Vill inte ha någon trumpet har jag sagt.
1: Och originaltiteln på denna låten, den är Senorita Masfina, och så är det Boeran Svensson som alltså har lagit den svenska texten, Flickan i Havana, och du hörte dansbandet Canyons. Nu har vi kommit fram till pausa här i försvingande. Nu är tillbaka, då ska vi till Gran Canaria, inte sån rent fysiskt, men musikalskt ska vi till Gran Canaria och höra tre låter som handlar om den flotta öa där nere i söder.

Trekkspilleren Alessandro Mangini med låten Don Camillo lytta vi på. Jan Borsets fra Selbu står klar. Vi skal få deg på lufta med en melodi som heter for Tullballen.

Hans Berggren med Walter Eriksson og Sven Tollefsen i samspill på Bestefars sommervals lytta vi på. Vi skal fortsette med Arne Rees gammeldansorkester. Her kommer de med melodien på Holka over Selbuskogen.

0: J-Rat.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: I 2010 så fick jag vara med på en fantastisk tur i USA på Harley-Davidson. Och det är väl kanske den största upplevelsen jag haft i mitt syndiga liv. Vi körde oss igenom 13 stater på Harley-Davidson och körde totalt 520 mil. Och vi var en gäng med norske och svenske. Jag har ju hela detta programmet på tape, så hvis någon är intresserad i att höra på det. Det är alltså hela 5 timmar. Följer oss på hela turen. Och du kontakter mig på 90 88 44 38. Hvis du är intresserad i det, 90 88 44 38. Ja, jag kan ha bara positivt att säga om det, selvfølgelig. Men då har du möjlighet till att göra en reise, och så i den anledning så kan jag fortälla att godeste Jan Tore Lauritsen, han är reiseleder för en blustur i oktober med Fotefar, som det firma heter, och eller reisebyrå kanske rättare sagt. Och då går du in på deras hemsida Fotefar, och så ser du den turen då som Jan Tore är leder för, och han har ju massa kunskaper efter många turer i USA. Och ja, Fotefar är ett bunnsolid firma med mycket duktiga folk. Jag har varit i digitalt möte med dem, och då var det också snack om en reiseledartur, men jag kuttet ut den, men nu är det i goda händer med Jan Tore. Vi skal da vi var i New Orleans i 2010, så var det en stor upplevelse. Det var liv där hela byn i hele natta i New Orleans. Ett av de bandene som underholdt, det kallte seg for All Purpose Band, var det. Og de skal spille for oss og synge for oss Going Back to New Orleans, så ja, hvorfor ikke?

du alltid läste om och drömte om på kvinnors vis. Och på Montmartre och på Place Pigalle gick unge män i huvudtal. Men inte älta alla domhus så att hjärtet tallor slår. Så lille Lilian fra lille Sam, dig stötte alls i fjäll.

Ja, her var det Lasse Stefan som sang så vakkert til oss med en låt som heter «Jag skal alltid kjenne glede». Jeg skal fortsette videre med vikingarna. Her kommer de med leende gullbrune øyne.

Rotløs med låta Gammel mann. Neste ut Neaton. Her kommer han med låta As the Tears Go By.

stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform.

0: Så har vi hørt to melodier av Cornelis Ørsvik. Den første var Alf Kranner som ønsket, Veronica. Noe av det vakreste han har laget, og det er vi jo enige i. Og Visa ved Nybroviken hørte du nå, og vi skal avslutte siden det snart nærmer seg jul. Jultomten er faktisk død, er titlen på den sangen, og den er både litt rå og har humor. Det var mye humor i sangene til Cornelis Ørsvik, og også var det mye jazz i det han komponerte. Og det kommer kanskje tilbake til en annen gang. Men nå altså, jultomten er faktisk død av og med Cornelis Ørsvik.
1: Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där

och tomten är full och glad. Och barnen dansar kring granen och utstöter julesånger. Små grodor är lustiga att se, det sjunger minst 100 gånger. Och reven är kry och rask, och far dricker kaffekask. Lucian med sitt änglahår har tittat för djupt.

tappar sitt fina skägg och finner det inte åter. Då skrattar alla barnen högt, men Lasse liten han gråter som bara en Lasse kan, för han tror på tomten han. Lucian viskar till direktören att vill du så kan du få mig.

0: Nej, vi har många exempel på folk som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på i mörska håll och dansa där så, och gifta sig på Bristol och sånt och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det är i mörska salonger i lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
1: Ja. Lars Petter, då får du till slut önska folk välkommen till Bristol, de som hör detta.
0: Ja, hjärtligt välkommen allesammen och vi ska lova att ta gott vare på alla gäster som om de har lust att komma på Bristol Spa eller om de har lust att komma i grillen och spisa gott så eller övernatta så ska de vara hjärtligt välkommen och njuta av atmosfären som är här.
2: Och vi i Jazz för alla, vi har ett gavekort på uppehåll på Hotell Bristol som gäller en weekend för två med frukost. Och det har en värdi på ja uppemot 6000 kronor, men här kan du självklart göra ett varp och då måste du by över 2500 för där ligger budet på nå 2500 och ta kontakt med oss på 90 88 44 38 eller send sms 90 88 44 38 eller bruk Eiffel med to F-er at online.no så vill du få ett uppehåll du inte kommer till att glömma på Hotell Bristol.
3: Logistik i ulaget. Det skedde på trikken att logistiken fick hicken. För du var inte där då jag hade dig kär. Och jag var heller inte där då din lyst var stor och svär. Du sträckte dina armar mot min världen i håb om bundlös lycka. Men jag fick inte det stora rycke. Det var dumt, för det äntligen var hektat på dig. Då hade du gått din väg. Detta dikte kunde ha skrivit vad Herman Wildenvej, men nej, det var av mig.
4: Mm.

0: Klockan är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mejans sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men icke förtvil, det är beständig musik här på Radio Mejan. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mejan, din lokalradio längs norr, önskar dig ej hejdundrande skånatt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi hörs.